0: Ah, ya, så ham Maria. Det kan sige mig lagt, og siger, om jeg der man ikke kunne tage mig, det tager mig lagt dem i. Ah, hej, det er så ikke så lagt mig nok. Unalo, det kan sige mig lagt, og siger, han ikke du med ud, kan lade lidt. Nu er det med ud, Greenland med Davan i. 2019, og det lå, det kan sige mig lagt, siger mig med jok. Ni bliver lagt, og så ni tak, og nu går nani råk.
1: Kuhena, der er en af du har sapput i musetjen i nalawak, akusin ang mga nasuok. Tan na ukiw pang mitraywit, nuwan na nakausahin namin ni Go. And the next song we're gonna play here tonight is a song called Akusinak. It's from our first album from 1984 or 85. It has been an evergreen in at least 35 years in Greenland. So, Akusinak.